0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جلدين بوكي تالي ني أمان بكتبو واخ أب أي جانت يكاوي نيالسون بروم دي جلدين نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم دي سانتات سرين توا بو باخ دي ندقلون سرين بس مون سرين يبدو خادر président du comité d'organisation Grand Magal de Touba. Waye ci cadre comité bi yépp ñi joyal ay cadre yu gatt rek cadre yo xamné cadre soñni suñu bop lay doon waye cadre firndel sëriñ bi suñu bëssal suñu jaayante ci sëriñ bi waye ak ci lu ñu sëriñ bi boole muy liggéey bi di sant yalla bu baax niñ ko baaxo def ci waxtu yi comité d'organisation bëpp mobilisé wu ñu ci instance am yépp fasiyene and ak sëriñ bass liggéey bi ñam ko baaxo won di and ci ak dego waye ak nango joxlanté ay xalat ak di joyel sa suñu dem ci ak yokoté ndax magal gi lool la laaj bu féké ak mu jot mu ñew nit ñi di yokku wattaay yi warna top ci yokoté nit ñi mu melni lool lepp comité bi mi ngi koy bayyi xel di ñaanal sëriñ bi rek mi xamné lepp ci turam lañ koy défé yalla bayil ñu ko fi mu yaagaat fi lool waye mok mbokam yépp di ñaanal sëriñ bass yalla dolli ko jam ak sutura ci dolli ay ndamam ci liggéey bi ndax nit ñi sekk liggéey bi yépp ñi ngi feñal suñu mbékté waye di feñal lit sunu suru dogu waye di wax aduna bepp ak rafetalam dem ci comité bi ci ak ci andine ak kliftef mu melne ñun ñep tay lañ ko gëna nangul ñi lay séré na dal bis bi nga woté won tay joxnu liggéey bi ak tay ji ñoo yam ci ñun ci pass pass luñ ci deful rek bu soobé yalla dañ ko mëna ci jott nañu luñ ci jëm dañ ko mëna inshallah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وشفي الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وهب لي عبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام لآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمآل بلا آفة ولا كدرا قبل الهبة وبين وصولها وبعد وصولها أبرا آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كون مين يكيد سوني كادو شين ديغلون سيرين بي الشيخ محمد المنتقى حفظه الله تعالى ورحمه وأيده ونصره مين يام يكفي لولت عند بير suñ bo ko tebb kaddam katam tebb ko ak wir bam gënal liggéey Serigne Touba bam walem naal wu reuy ne ci kanamam yépp sotti ci loxom ba yene natto parti ci barke Serigne Touba kaddu yi nak du guddu ndax kaddu yi yëngent rek la ta barab bi ku ko xam ndegalu serigne bi kep motax ma ñëw fi yëkkat sama kaddu ko xam barab bi Serigne Hamsatu mi xam na ci dara ci digënté Serigne Soybu ak Serigne Sami ci lu yagg bo yagg na ci jëmëne Serigne Bodou Moussa bo Serigne Birifa lay ñëw guddi di xaar kon barab bi buñ fatlu ko Serigne Youssou mi xam na ci dara magalu gi ma ñëkke taxaw ci jëmëne Cheikh Mohamed Mbare fi la defoon bass bi waye bama ci xamé la ma ci xam ci la ko dindi ñëwetu ko mo tax barab bi mo ngi rek lañu far def jang alquran ak qasida comme Serigne Hamsatu ñi ngi lay ñu jot li cadeau yi Cheikh Mohamed Muntaha yu baye ko ciom ta la ci jitu moy tiant ak ngeerum ak ñaanal la ak sante la bu baax ak mbolem nak ñu ko andu ñep bayuut kenn mi ngi len di sante ci xalaat bi nga xamne